0: flashlight.
1: Bye-bye.

sexy people.

0: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90 67 80 70 90.
2: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Elvis Presley, det hørte du kanskje? Ja, Suspicious Mind. Ja, men det som han sa da, I love you too much. Egentlig bare å spise opp den brødskiva, når jeg så glad inn. Det bare å spise opp da, altså. Ikke vent, for kommer noen og tar den. Leo Sawyer, more than I can say. Det sånn det på Radio Riksdag.

Ja, Dionic her, så han trøblet litt med type bekker og... Eller elver heter det vel ikke bekker, det elver og veverie, vann og greier. Mens vi får trøblet oss over små bekker her hjemme og gå og bli tørre på beina. Det vel det som poenget, å være tørre på beina. Mats Olin, han drømmer om sommeren, og det også du, Oline, som har sendt oss en vips for å høre på Mats Olin, for du drømmer om sommeren. Oline drømmer om sommeren. Ja, det gjør vi jo. Det ikke akkurat sommertemperatur for tiden, altså. Nå skal det bli mye drittvær fremover. Enkelt og greit. Men vi tåler det, vi, altså. Vi tåler det, så lenge vi tørre på beina.

Ja, for dere som teller ned, så er det fire dager igjen til 17. mai. Det blir gøy det. Ja, det er gøy med 17. mai, er det ikke det? Eller er ikke det? Noen feirer, andre feirer ikke. Noen bryr seg om å gå ut og ha med seg flagg og skrike hurra, hurra. Mens andre, nei, det er ikke så farlig. Jeg sitter hjemme ja, og koser meg hjemme, og det er like greit det for mange. Kommer an på hva du vil. 17. mai er en viktig dag for unger. Og når vi er liksom unge,

Ja, så Turi da sendte oss en sms og fortalte at hun skal ha med seg sine foreldre ut. De ikke så ofte ute, så nå må jeg få dem med meg ut og se på barnetoget, skriver Turi på en sms. Og for dere andre som har noen de kjenner som kanskje ikke kommer seg ut selv, og gå og banke på døra, eller stikke bort og spørre om de skal være med ut og se på barnetoget for eksempel, eller komme seg ut på 17. mai, kanskje andre dager også for den sakens skyld. En god idé, Turi. Og så har du noen du vet kanskje har lyst til å komme seg ut, men ikke klarer å komme seg ut alene, så det lov å gå og spørre om du kan hjelpe dem å komme seg ut og ta seg litt av dem noen timer. På 17. mai, det mange som synes det fint å kose seg ute i barnetoget eller i et eller annet sted hvor det feires 17. mai. Ja da, det så bra altså. Og Turi hun har også lagt ved noen penger på vipsen vår, for hun vil høre på Chris Rea, Let's

det er stor kris i nærheten, tror jeg. Det er mange som skriker så høyt nå. Tenk om det blir streik så vi ikke får øl. Øl til 17. mai, har du hørt noe sånt? Og så og stormer jo folk til butikken, ikke sant? Og hamstrer øl. Og så blir det tomt da. Da har de liksom oppnådd det som var hensikten. Få solgt ut alt gammelt ølet, så vi får fylt på med nytt. Ja, det ikke sikkert det blir streik engang. Så alle dem som nå sikrer seg øl, for vi må ha øl. Hva 17. mai uten øl? Ja, hva 17. mai med øl? Og så må vi ha øl til 17. mai. Det virker som, det liksom, du må ruse. Det en vits? Må du? Nei, vi må ingenting. Vi får se da, vet du, om det blir noe streik. Altså, alle dere som nå har sikret dere masse øl som den blir stående der, og så trekker det opp, og så blir det, ja, det kan bli litt av hvert, det. Det bruker å være så bra det, skjønner du. Kan du ikke prøve å ha i 17. mai som edruelig? Nå skal den jo begynne å servere øl tidlig om morgenen også. Og så 17. mai er barnas dag, vet du. Det er over 200 000 barn som gruer seg til 17. mai fordi at de har foreldre som hamstrer og drikker og fester litt for mye og kanskje blir litt ufine. Så tenk litt over det, ja. Hvis du har noen som du vet kan få det vanskelig 17. mai, prøv å ta det av de barna, du. Hjelp litt. Vær litt oppmerksom. Joe Cocker. Need your love.

Hei Knut, du må ha med deg Cliff Richard og Summer Holiday, skriver Thomas på en sms som også har levert litt støtte til oss på Vipsen 911-97253. Takk Thomas, du ønsker alle selvfølgelig en god 17. mai og ikke minst en god himmelsbrett. Ja, her kommer jeg i rekkefølge og i bøtter og spann og Cliff Richard, selvfølgelig skal vi ha Summer Holiday. Vi gleder oss alltid det, gjør vi ikke det da? Ja. Den tid, den kommer det nå, sommeren. Forhåpentligvis så blir det sommer i år og med sol og det som du vil.

så var det en tragisk ulykke da i Ytre Enebakk I går mellom sykler og biler. En drept syklist. Det ikke bra. Nei, det ikke bra når biler og syklister møtes hardt mot hardt. Så kjør forsiktig, både dere som sykler og sykler mange I bredden og biler som kommer kjørende. Det ikke, det ta hensyn. Og når kanskje noen også ruset på til, da, så det ikke bra. Det ta hensyn. Kjør forsiktig, vær oppmerksom. Vi har ikke råd til å miste noen som helst I trafikken, så folkens, vær oppmerksom og ta hensyn til hverandre. Det vel det beste man kan si. Vi har vel alle plass på veien, hvis vi oppfører oss pent. Så fortsett å gjøre det. Postere bygge, sommer på jorda.

Ja, livet det nå det, selv om det ikke sommer akkurat ute. Det skal ikke være det I dag heller, når vi ser på været I hvert fall. Grått og litt regn og morrere bregn og 8 grader og fredag det regn på formiddagen. Nå kan det bli oppklaring utover dagen, 11 grader. Og på lørdag så blir det sol og litt regn og sol og regn og litt av hvert. Og på 17. mai, da blir det også regn på formiddagen, så klarner opp og blir sol på ettermiddagen. Så alle tog som skal gå, de får gå på ettermiddagen. Ja, spise regnis. Må jo opp og spise is og pølser, det jo det som 17. mai. Da skriker hurra, hurra, for hva da? Jo, hurra, hurra, må vi skrike, vet du. Det viktig det, du må øve deg nå, hurra, hurra, og så må du gå I 17. mai-tog med finstasen din, eller I hvert fall se på da, og juble hver gang det går noen forbi. Ja, altså, det så gøy at det storart da, og 17. mai-tog. Ja da, ta på deg olabuksa di og strisskjorta, og så tar du en tur opp. Ja, det skal du ha på deg fintøyet. Det kan du velge som du selv vil det, altså. Vær deg selv, ja, det viktig. En dag hvor du skal være deg selv, ja, med flagg og sløyfe på skjorta og nystryken skjorte og, ja, varmt og godt på beina. Og, ja, det så bra, vet du. Sir Douglas Quintet, meet you me in Stockholm,

Når det gjelder trafikken så går det stort sett normalt. Trikker, busser og tog og neselbåt er i rute, så da er det vel bare å komme seg dit den skal. Mange som nå har tatt langviken, fordi det er jo litt fridager og ja, kanskje noen feirer 7. mai på fjellet, eller hvor nå skal ferien, så er det tratt og går det. Ja. Eurythmics, turn in my side.

Ja, så må vi opplyse om at Radio X har fått to nye medarbeidere. De sender på kveldstid. I kveld Hein som sender fra klokka 23 til 24. Og i morgen Systua som trår til fra 23 til 24, altså på torsdag. Det to nye medarbeidere som har hver sin sending. Det bra, flott at vi får noen nye medarbeidere som trår til og hjelper oss litt her på Radio X. Sven Ingvars har hjulpet oss i mange årene. Det var dansport I veien.

Ja da, Sven og Lotta, Last Dance for Me. Så er det Inger da, som har sendt oss en sms og forteller at hun har vært inne på kontoen vår og betalt støtte til Radio Rix. Og det kan du også gjøre. Gå inn på Radio Rix hjemmeside, radioriksoslo.no. Der kan du støtte oss litt økonomisk, vi trenger det. På, ja, på disse harde lønnsforhandlingstider så jævla mye lønnsforhandlinger I Radio Rix, så det alt frivillig men har du lyst, har du lov, så støtt oss og gjør gjerne det på gå inn på radioriksoslo.no det det, og så, ja, du ønsker også låt du, Inge, det ikke noe sjelden låt Ole Ivars, jeg trodde englerne fanns jo jo, ordentlig, hvis du tror så kan du jo tro og hva du vil og så deg, har du en tro? Tror du på noe? Tro på deg selv, ja, det det eneste fornuftige

Ja, ja, det er godt å ha en engel hos deg. Hva er en engel? Det er du som skal være englen overfor den andre part. Du skal liksom varte opp og stå på tå, hilse og gå nå. Ja, ja, jo, jo. Og så er det kronekursen da. Krona har styrket seg litt igjen. Nå ligger euroen på 10 kroner og 77 øre. Dollaren ligger på 9 kroner og 18 øre. Svenske krona. Ja, nå har norske krona styrket seg litt framfor svenske kroner. Nå ligger den på 98,80 cirka. Og punnet 12,41. Så skal vi ut og reise, så er ting blitt billigere i utlandet for norske kroner. Og så er det Rolf da, som har ønsket seg Rod Stewart og sailing, fordi 17. mai så skal han, ja, med familien ut på seiletur. God tur!

Ja, ja, ja. Og så er det sola som stod opp I dag da, for dere som fikk se den, det ikke så mange som fikk se den, for det ganske grått, det 4.44, skulle den vært oppe, hvis vi hadde vært kar om man kunne se den, hvor det legger seg 21.43, begynner å bli lenge oppe nå, men det heller ikke lett å se I kveld, tenker jeg, for det skal være oversiden. Dagens lengde 16 timer og 58 minutter, forskjellen fra I går 4 minutter og 48 sekunder, forskjellen fra vintersolverv 11 timer og 4 minutter. Ja, det lyst lenge om kvelden, så nå går han å se deg hva du gjør I ja, de timene som du kanskje trodde du var skjult av mørket tidligere. Og så det du som ønsker Lobo da, Anita, I don't wanna make love anymore. Ja, ja, ja, sånn det med loven din, du gidder ikke mer også, du mener jeg ferdig med det. Ja, så dumt jeg gitt, det sikkert, ja. Det sikkert en del som ikke vil ha lov anymore, men det mange som sikkert også ønsker å få litt mer lov. Så vi setter på enten vi vil eller ikke vi. Gjør det. Det lov anymore med Lobo. I don't wanna make love anymore. Hvordan det med deg? ja.

0: Lots of trauma. Very insecure.
1: Very insecure. 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

noen som stikker innom på Facebook-siden min og så ønsker seg forskjellige låter, og det veldig hyggelig, det setter Jørgen veldig pris på, det må dere bare fortsette med. Noen som savner Chris Isaak, og det bra dere minner meg på det, for Chris Isaak, han hadde jo noen bra låter, særskilt da på 80-tallet, og så ble han sånn, I hvert fall for mitt vedkommende, mer eller mindre borte, men jeg får bare si takk til Arild Bassen, jeg, som har bedt meg om å spille noe med han. Da får jeg bare gjøre det, vet du. Her Chris Isaak for dere alle sammen.

Chris Isaac på Radio Rix. Og det helt glemt den her, og takk for at dere minner meg på låter som har gått til glemmeboka mi. Jeg vet at tusen hoder tenker mye bedre enn ett, vet du. Så har du noen ønsker, så går du bare inn på Jørgen Slips på Slips. Slips. Jeg har jo kjørt på det da, men Jørgen Slips på Facebook hvis det et eller annet du gjerne vil ha. Og skal vi fram I tid, og så kommer et ønske om Passenger. Det litt ny musikk for Jørgen, men ok da. The Wrong Direction skal vi gå nå på 101,1.

0: dedicated follower of fashion.
1: Han måtte jo snøvle inn litt Kings her også.
0: Dedicated follower of fashion.
1: Og så var det som jeg sa innledningsvis.
2: Ja, ja, det holder nå, gutter.
1: Jeg sa innledningsvis at det var noen som etterlyste noen sketsjer, og da får jeg ta innledningssketsjen min da med Vesensten.
3: Det kan ikke alltid være så lett å holde rede på alle disse vareslagene i detaljvarehandelen for tiden. Det er blitt mange nye produkter, og det er sannelig ikke noen grunn til å underslå behovet for bransjeråd og hva det heter for noe informasjonskontor. Det er jo en ting som slår mer og mer om seg med bransjeråd og informasjonskontorer. Hver bransje sitt råd for uråd.
4: Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk Supperåd. Det er et informasjonsorgan for supper, og i Supperådets nybygg her på Øksneset finner vi rådets formann. Det er informasjonskonsulent Balle Glorin, som har vært ansatt her 2 år. Har de inntrykk av at dette med supper er i skuddet?
5: Nei, det er bare ikke. Det er ikke i skuddet det. Helt ut. Supper er ikke inne.
4: Nei, hvor mange har de ansatt her?
5: 400-500 stykker. Det slutter noen, og så kommer de inn.
4: Men de utgir jo et månedsblad også her som heter...
5: Suppeboken?
4: Nei, det heter ikke det. Heter det
5: trykk. Suppe i sentrum, heter
4: det. Det er jo noen statistikker som de opererer med også når man kommer i dagspressen.
5: Sånne kurser, vet du. Nå er det tomatsuppen gått ned.
4: De finner på selv. Det ser jo ut i da statistikkontoret ved Superrådet.
5: Superrådet.
4: Det er bare tøyt. Og så, men de har jo vært i TV en rekke ganger.
5: Ja, mange ganger. Da sier jeg sånn, mine damer, flere og flere har forstått at suppen hører med til
4: litt. Er det de gjør? Hva er det de gjør da? Si det om igjen.
5: Nå må vi pass på å spise suppe foran til forrett. Det er bare rød.
4: De gjør ingenting her.
5: Ingenting.
4: Og så 400 ansatte.
5: Ja, 5, 4, 6.
4: Og takk for det. Radio

0: Eller vi gjør alle sammen, tenker jeg meg Døgnhold med Dreamtime På Radio Riks Og du lytter på oss, enten så gjør du det på nett Eller så gjør du det på DAB Eller så gjør du det her på FM 101,1 Og det kan du gjøre 24 timer I døgnet Bare så du klar over det Jeg spilte jo Barry White sånn innledningsvis Tidlig I sendingen her sånn Og da, det datte ned I huden altså. Det jo en låt jeg bare må ha med Jonas Fjell, han dro med seg Tom Mathisen og Jan Teigen en hel annen gjeng for å lage en plate som han håpet jo på å komme ut av platekontrakt, men det gjorde han jo ikke, for det ble en knallsuksess.
1: Jeg har hørt folk si at for mye ingenting for lite for deg, kjære. Men jeg vet ikke, babe. Det tider vi elsket, vi har delt felsing og laget love. Det bare at dette holder ikke, baby. Det holder bare ikke. Det enten ikke holdbart dette her det, Vi kan ikke fortsette på den måten med den feltsengen Vi får jo aldri, vi aldri ferdig Materialen holder ikke, det strekker ikke til Vi kjøper lite material Du skjønner kjære Hva jeg mener Å lage lovo, feltseng, det holder ikke jeg får lite tekst Perkvit, perkvit, perkvit, perkvit Jeg synger til deg, min kjære Jeg kan ikke få nok av deg, min venn Åh, jente, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet Jeg kan ikke få nok av deg, min venn Men jeg kan ikke få det inn I huvudet mitt Samme hva at jeg prøver, babe Det så mange mer jeg får, jo mer vi har Og dette ikke fleipes Hva kan jeg si, hva skal jeg gjøre nå? Jeg har jo fått sånn allergi, og verre blir det også. Hva for noe tull dette? Dette sprøytet ditt. Kalles dette kjærlighet? Jeg synes det litt kjipt. Kjære for alt jeg vet, det på tide å få det ut. Du har en annen.

0: Mine første kinder mot min kinn.
1: Er som en...
0: jeg vet at du elsker meg, og jeg elsker deg, og vi havner sammen i vannet, og du krøller seg rundt oss. Å, din lille fiskestutt er så god her.

0: Ja, det bare ærlig da, og det jeg kanskje mest imponert over her, jo kompe I bakgrunnen. Jonas Fjellband kalte de seg, og de hadde med seg Tom Mathisen, Jan Teigen, og jeg tror Eros Falsk var med på dette her også, ja. Og så ble det en knallsuksess da, det hele. Dette var Barry Kvit, I hvert fall på din Radio Riks.
1: Her har dere radioens svar på The Missing Link, Jørgen Slips.
0: Takk skal du ha for det, du. Nå skal vi ha litt Manic Man and Manic Cats.

0: Jæger med unger på flater. Dette var I hvert fall Brian and Mikael og deres Matchstock Man, Matchstock Cats and Dogs på din radio over alle radioer.
1: Radio Riks Oslo.
0: Nå skal vi ut og toge lite grann. Vi skal sammen med Electric Light Orchestra, eller ILO om du det vil. Dette Last Train to London, så det bare

en av mine store yndlingsgrupper, nemlig Electric Light Orchestra med Jeff Lynne og hele Bumpy-gjengen, vet du. Lagde mye bra musikk, og det ingen tvil om, og den musikken, den går like fullt og helt I dag som den gjorde på 70-tallet. Vi skal fortsette med en annen gruppe som kanskje var størst på 80-tallet, nemlig Mike and the Mechanics, og de hadde veldig mange hit på 80-tallet, og dem har jo blitt spilt, eller blir jo spilt en dag I dag, på mange radiostasjoner rundt omkring, men en av de låtene som kanskje ikke så veldig mye spilt, det den låta her sånn, nemlig Everybody Got a Change. Second Chance heter den selvfølgelig. Så da koster det med Mike and the Mechanics og Radio Rix, og Jørgen blir en stund til, så det ingen vits I å tukle med knottene. Nei, de knottene kan du tukle med da. Vi ser I nærheten, mener jeg.

låter som Mike and the Mechanics og alt for lite spilt. Spiller litt som Mike and the Mechanics på de forskjellige radiostasjonene, men akkurat den her sånn har gått litt I glemme boka. Men sånn det da, vi som begynner å bli gamle, vi husker jo bedre, men en annen ting med oss som begynner å bli gamle, vi sliter jo litt med å være det vi en gang I tiden var da, som Tubikit prøver å fremstille her. As good as I once was. Nei, jeg ikke det. Jeg tror jeg innrømmer det.

0: But I'm as good once.
1: Og så nærmer oss, vet du. Vi blir eldre alle sammen, og da vi går vel kanskje rundt og tror at vi like gode, men når det kommer til stykket så viser det seg at det vi jo ikke, vet du. Du lytter på Radio Rix, og du lytter på Jørgen, og Jørgen I studio, det betyr selvfølgelig litt Rolling Stones også, vet du.

Er det bare å synge med da, for dette jo en instrumental, men sånn det jo bare kaster deg inn I musikarkivet og plukker fram. Vi får se da, vet du, om jeg greier å finne fram originalen etter hvert, men da får jeg bare bytte ut lite grann, så gjør vi heller sånn, tenker jeg meg. Dette Todd Snyder, som synes han en veldig ordentlig type. Så blir

Det går fort mot slutten av en time som jeg har å dele med dere her som på 101,1, men noe mer skal vi rekke å få med oss, vet du. Litt Sven Ingvars, for eksempel. Ja, vi reser bort. Ja, det vil vi. Til sol og varme.

faktisk. Jeg skal trekke inn årene, og Sven Ingjors var det siste med sangkår, hvertfall for I dag. Jeg lover å være tilbake igjen her på 101,1 og Radio Riks før andre, og inntil det så får du bare kose deg da, vet du. Fram mot nyheter som kommer om ikke så alt for lenge, så skal du få litt Love Unlimited til orkestra, litt instrumentalt ifra dem. Det nemlig Lift Your Voice, som har startet opp I bakgrunnen. Husk at vi her 24 timer I døgnet på DAB-nett, og selvfølgelig også her på 101,1. Og vil du oss nå? Ja, vil du ha ønsker hos Jørgen, for eksempel? Da går inn på min slipsvangside. Det sier

0: Ladies and gentlemen, this here's another one for the step.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Dette Radio Rix på FM 101,1, og I studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.

Dette var Charlie Rich og Most Beautiful Girl in the World. Vi skal over til en boyband. Dette er Backstreet Boys og More Than That.

0: Dette var Inner Circle og Rock With You. Nå skal vi over til Øyvind Blunk. Da blir det litt revy her. Dette her er historien om dørvakta. Hva som skjer når du drikker for mye, og det blir en liten fest i magen.
1: Har du det hyggelig? Ja, det er jo en festdag i dag. Det er lov å drikke. Jeg ser at det er veldig mange som gjør det her. Noen har kanskje vært ute og ta seg en liten drink før vi begynte. Noen skal kanskje ut etterpå, ta seg enda en. Noen skal kanskje på nattklubb og bar, hva vet jeg. Da synes jeg det er riktig med å komme en liten advarsel til dere. For statistisk sett så kommer en av dere til å bli dritings i kveld. Ja, og skikkelig kvalm og spy i drosja. Og så hør litt på meg nå, for jeg vet hva jeg snakker om. Jeg skal lære dere en regel med en gang, den er veldig enkel. Den er, jeg skal aldri blande. Si det inn i den nå. Jeg skal aldri blande. Jeg skal forsøke å forklare litt nærmere. Se for dere at jeg skal arrangere en fest. Bare at denne gangen så foregår festen her nede i magen. Ikke sant? Det er her det foregår. Øverst i magen så har vi alle sammen en ringmuskel. Den sitter helt her oppe, og den har veldig viktig jobb. Den skal passe på at maten kommer ned i passe porsjoner, og så skal den passe på at maten og det du drikker ikke kommer opp igjen. Veldig viktig jobb dette her. Den heter ØSOFAGIAL SVINKTER. Det driter vi kaller for dørvakta i kveld, sånn at det er greit. Dørvakta, ikke sant? Han er her nede. Alright. Og når vi nå skal invitere til selskap, så er det veldig viktig å holde seg til en type alkohol, sånn at gjestene går godt sammen her nede, ikke sant? Så, hvis du skal invitere alkohol, så er det veldig lurt å invitere øl. Du kan blande alle verdens øltyper, spiller ingen rolle. Øl, de kjenner hverandre. De er på en måte i familie. Så øl, de bare møter opp her nede, banker på, ikke sant? Dørvakta åpner og øl sier, heisan, det er bare hos gutta. Hørte rykten om at det var en liten sammenkomst her igjen? Er det mulig at vi slipper inn, eller? Så sier dørvakta som får den skyld, ja, har dere bestilt deg, gutter? Er det nødvendig, det? Det er jo bare gamle gutta. Hansa, Ringnes, Borg, Frydenlund. Bak der er en danske med oss, Tuborg. Ja, det er greit, det sier dørvakta. Jeg kjenner jo dere, det blir ikke noe kvalm, men dere kan få lov å komme inn. Ja, er du sikker på det, sier øl? Det blir fort en 10-15 stykker av oss, ikke sant? Nei, det er greit, sier dørvakta. Dere skal få lov å komme inn, stig på. Og øl entrer magen, og alt er fryd og gammen. Og dørvakta tenker, dette blir nok en stille og rolig dag på jobben. Her blir det ikke mye kvalm. Men, så er det en ting vi vet. Og når det gjelder fester, så går jungeltelegrafen fryktelig fort, ikke sant? Plutselig så banker de på døra en gang. Faen, hvem er det nå, sier dørvakta. Og som alltid ikke så bra her, åpner. Og der står en liten gammel dansk. God aften, sier han gamle dansken, ikke sant? Dørvakta sier, beklager kamerat, du kan ikke komme inn her, skjønner du? For at det er bare ølaften her inne, vi kan ikke slippe inn brennbil. Plutselig så synes det synd på denne lille, gamle, bittre dansken, ikke sant? Og så gjør han den feilen som sikkert mange av dere også har gjort. Han sier til seg selv, ja, ja, en gammeldansk kan da umulig skade. Så han slipper inn dansken, og dansken går inn i magen med tunge, fine skritt. Og det er deilig og varmt der nede, og han hilser på Tuvor som står der borte, og så går han rett bort til mavesåret og slår en hyggelig prat. Dørvakta tenker etter, det kommer til å gå bra. Han der lille dansken klarer ikke å lage noe kvalm oppi alt det ølet, ikke sant? For bare håpe at det ikke bang, bang, bang, sier på døren. Fader, hvem er det nå? Så hard banking, sier dørvakta. Det kan bare være, ja, det er nettopp det det er. Det er den berykta duoen, Oppland og Løyten. Er det her er fast? Nei, for fader gutter, det er ikke felt her. Det er bare en stille og rolig ølaft. Nå, ikke prøv det. Vi så at du slapp inn den gamle dansken. Ja, nei, det stemmer det. Jeg slapp inn den gamle dansken. Oppland og Røyten bare driter i hele dørvakten. Og døtter til side går inn i magen. Med tunge skritt, ikke sant? Ser seg rundt, og alle de andre som er der nede blir jo dritnervøs. Ikke sant, fy fader? Oppland og Løyten er kommet. Nå går det til helvete her. Til og med Hansa holder kjeft. Og lille Munkholm, han er ute på byen for første gang, han pisser i buksa. Men så er jo Ringnes der nede, og han er jo diplomatisk anlagt, så han klarer å roe det hele. Stemningen er god igjen. All right. Men nå har altså på en måte sms'ene gått mellom gutta på byen, og nå snakker jeg brennvin her, altså. Da dannet seg en svær kø utenfor, dørvakta åpner, og der står Bakke Gabrielsen. Jack Daniels er der nede. Larsen er med. Og Koskenkorva. Og alle baker står en rasende jegermeister. Han er der! Han røyt! Dørvakt har ikke sjans til å stoppe den gjengen her. De bare dundrer forbi inn i magen. Nå er det full kaos der nede. Alle mot alle. Dørvakta sier, vær så still, ta det med dop. Jeg har dere langt opp i halsen allerede. Og så går han bort til døra igjen og sier til Oppland og Løiten, ta det med ro, gutter, dere var her for 3 uker siden. Vi holder på å pusse opp enda. Og dørvakta tror at det ikke kan bli verre, at det banker på døra enda en gang. Og hvem er det som alltid kommer sist på kvelden av dere?
2: La la la la la la la la la la la.
1: Hvem er det? Tequila, ja, helt riktig. Og en tequila kommer aldri alene. Kommer alltid en gjeng på 8-9 stykker. Hele gjengen dundrer forbi dørvakta. Da er det full kaos der nede. Skikkelig kvalm stemning. Alle mot alle, dørvakta skriker med sine siste krefter. Hør etter alle sammen. Nok er nok. Nå tømmer vi lokalet.
3: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
0: Du fikk Øyvind Blunk og dørvakta. Fest i magen, selvfølgelig. Vi skal over til en Grand Prix-melodi, en litt eldre Grand Prix-melodi, men den spilles jo ikke på radio noe særlig lenger, og det synes jeg er synd. Dette her er Daniel Popovic, og dette er melodien Julie.

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Dette det var Daniel Popovic og Julie. Nesten samme navn som meg, bortsett fra at jeg en L mer I mitt navn da. Uansett, vi skal over til en gruppe som bare kaller seg BWO. Og dette en veldig god melodi som heter Will My Arms Be Strong Enough?

BWO, Will My Arms Be Strong Enough, var dette på 101,1. Hein Daniel Eng I studio. Vi skal over til Halleluja-kameratene. Da befinner vi oss I Norge, men melodien har engelsk tekst. Dette her en nydelig melodi. Litt sørgelig også. Unloved. Vær så god.

Det her var Halleluja-kameratene og selvfølgelig melodien Unloved. Nå skal vi over til artisten Elg fra Dance with a Stranger. Og han fremførte en veldig fin melodi på Hver gang vi møtes, som da går på TV 2. Og han lagde da en coverversjon av Anneli Drecker sin melodi Sparks. Og her skal jeg servere deg melodien, og denne her er bare helt nydelig. Nytt av folkens!

Det her var Elg med Sparks. Kun på 101,1 akkurat nå. Vi skal gå en liten tur tilbake til 60-tallet. Chuck Berry kommer opp, og her kommer melodien Maybelline.

pausen, älskling, förklara varför du vill lämna.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Dette her var Peta en pinne inn i brasan med Mats Rådberg og Rankarna. Nå skal vi over til Grease, men vi skal ikke spille melodien av Grease eller John Travolta. Vi skal over til en litt nyere gruppe som lagde sin versjon av Grease Theme. Og den her er faktisk veldig flott. Girls Aloud kommer opp. Vær så god.

0: is the word.
1: Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Jeg gir deg kun den beste musikken her på 101,1. Hein Daniel Enger I studio. Du fikk Girls Aloud og dems versjon av Grease Theme. Ikke så gæren denne. Vi skal over til Alan Jackson, og han skal synge Someday.

Dette her var Alan Jackson, og selvfølgelig melodien Someday, en rolig og fin countrymelodi. Og denne fyren har lagd masse god countrymusikk, og jeg har et lager med denne artisten her. Vi skal over til Bon Iem, og dem skal synge en melodi som ble først laget av Bob Marley. Dette er No Woman, No Cry.

Fra Bonham og No Woman No Cry skal vi over til Elvis Presley, og han skal synge om Hound Dog. Vær så god, Elvis, sett I gang.

Fra Elvis Presley og hans Hound Dog skal vi over til det ene medlemmet fra Smokey, Chris Norman, og han skal synge Midnight Lady.

Som vi gjorde for nøyaktig to uker siden, vil vi også I dag flytte hele restauranten Gjestehuset for en kveld. For akkurat denne kvelden skal vi få være med på både god mat, god drikke, god musikk og ikke minst dans I stallen. Og det skulle ikke forundre meg om noen av oss, også denne gang, tar en runde med hopping I høyet. Så bli med oss videre!

0: Harald, nok en gang så vi på Syverstad gård I Asker.
1: Ja, det et sted vi liker oss veldig godt.
0: Altså, jeg har hørt noen rykter om at det snakk om latinamerikansk og ikke minst tango. Og, tango noe du kan?
1: Jeg kan, jeg vel trekke det kanskje litt langt, men jeg har gått på et par tangokurs. Men det en vanskelig dans. Den jo en sakte dans. Det veldig graciøst. Så det morsomt å gjøre det. Og nå skal vi jo på tangokurs.
0: Ja, jeg har hørt noen rykter om det. Ja. Så vi får se hva kvelden bringer. Men tango, det noe du vet mye om?
1: Jeg har jo sett det og prøvd å danse det litt. Og det jo... Det forbundet med Argentina, det jo der den opprinnelsen, og det der som det hovedsete på en måte.
0: Ja, det noe jeg også har hørt om, men det sies at Finland, kanskje det var tangons opprinnelse, jeg vet ikke, men altså, jeg har hørt mye om tilknytningen mellom Finland og tango.
1: Ja, jeg tror du skal være litt forsiktig med opprinnelse. Det tror jeg ikke, men at tango populært I Finland, det ikke noe tvil om. De flinke til å danse og sånn, men det jo Argentina som opprinnelseslandet, altså.
0: Men jeg har jo gått 3 år på danseskolen, og jeg må jo innrømme at jeg har ikke lært noe. Men du har kanskje gått flere ganger enn meg?
1: Jeg ble jo sendt av mor og far da, på danseskole da jeg var her.
0: Alle snille gutter blir det.
1: Ja, og det var nok ikke en ubetinget suksess, for å si det sånn. Så vi holdt jo ut, broren min og jeg da, noen år. Men så jeg blitt glad I å danse på mine gamle dager da.
0: Så hvis vi gjør som sist, da vi hadde arbeidsdelingen vår, at du går inn og finner oss en fin plass inne i lokalet, og jeg går og finner Simen Fossum, ja. Så kan vi la lytterne høre på Jørn Hoel og Lost in a Tango.
1: Glimrende.

0: Og nå har jeg kommet inn I stallen, og der finner jeg, som jeg har gjort tidligere, både Simen og Gyda. Og Simen, veldig kort fortalt, hva det du har funnet på I dag?
1: Du, I dag har vi I samarbeid med Nedre Hønvel satt I gang en tangokveld, så nå har vi tangokurs fra klokka 7 til 8, og så det latinamerikanske rytmer etter det.
0: Du verden, og Ida, hva du må gjøre spesielt for å få til en latinokveld da?
2: Vi jo veldig heldige at I nabolaget vårt så bor det veldig profesjonelle musikere som spiller latinamerikansk musikk. Så Cuerda Nova ensemble som skal spille konsert her senere I kveld.
0: Og de lokale?
2: Ja, I hvert fall...
3: lokale søsterplaner?
2: jo, I hvert fall en av deltakerne bor rett borti her. Mm. Og da det jo også sånn at de har gode kontakter I forhold til profesjonelle dansinstruktører, så da det bare å slenge seg på og si dette blir vi med på. Mm.
0: Og du sa til meg at dere har jo også argentinske viner her, og det burde jo passe bra.
2: Ja, vi synes jo det. Vi har jo argentinsk vin fast på menyen, og så I dag så har vi også et par ekstra. Siden vi ikke har noen hvite fast på menyen, så har vi noen for anledningen, og en oransjevin må jo selvfølgelig også med. Mm.
0: Men hvordan det dere har stilt opp stallen I dag, Simen?
1: Nei, I stallen har vi gjort klar litt bord og stoler, så de står litt på siden, så det plass til å danse I midten, for det jo kanskje 25 par samtidig da, som skal øve seg på disse tangotrinene, da trenger man litt plass, tror jeg. Kan bli litt snublefot.
0: Det skal bli spennende. Men da skal ikke jeg oppholde dere mer og slippe dere tilbake til arbeidet.
4: Og Simen, nok en gang hører vi at folk rydder plass inne I stallen. Og mens jeg går inn og finner Harald, så kan vi jo høre på denne låten med Gypsy Kings, La Fiesta Comienza.

0: Ja, Harald, jeg ser du har funnet en brukbar plass til oss. Jeg tror det var lurt at du fikk sikret oss et egnet sted å sitte. For nå ser det ut som om det bare fylles raskt opp de ledige plassene. Jeg har forstått at det argentinsk som tema her I dag. Har du begynt å smake på det som bys fram her I dag da?
1: Nei, jeg ventet på deg.
0: Ja, men da synes jeg at vi skal ta noen smaksprøver. Hva tenker du?
1: Ja, det støtter jeg fullt ut.
0: Og mens du går og skaffer oss noe, så skal vi andre få høre noe skikkelig trist finsk tangomusikk. For det noe Finland kjent for, og det trist tangomusikk.
1: Ja.
0: Og da, Harald, da synes jeg at vi skal få høre en ekte tragisk tango som de har I Finland. For trist må det være. Og sånn det bare I Finland. Vi får låten Migrant Tango.

0: a ti mismo, sí, a tango, art, part dance, son art, improvisación, improviseras. Dejar y que nueva son faste
1: Da hører jeg at kveldens to danselærere, Mariano og Alexandra, har begynt sin opplæring. Hele dansegulvet fylt opp med folk som vil være med og lære. Til og med Harald har funnet en plass på gulvet. Som han sa, han glad I å danse.
0: I dag må vi danse med vår partner, men også vi danser med alle som på dansegulvet, fordi vi
1: Som vi har blitt fortalt, blir det først et tangokurs her I dag. Og deretter blir det latinamerikansk konsert. Jeg hører at gruppa Cuerda Nova har musikkprøver her I bakgrunnen. Og rett her borte ser jeg nå konsertmester Hector Merilles som skal I illen etter tangokurset. Så nå tar vi en prat med ham.

0: Hector Merilles på gitar, forstår jeg. Hvor, hvor lenge har du holdt på å spille?
1: Veldig lenge, kan du si, i mange år. Minst 25 år, kanskje.
0: Du begynner å bli voksen?
1: Ja, det noen år siden.
0: Men du bor her i Asker også, forstår jeg?
1: Jeg bor i, ja, jeg bor på Reistalia, Reistalia 3, her i Asker.
0: Ja, så dette en stor del av ditt liv.
1: Ja, jeg også selvfølgelig gitarlærer på Kulturskolen i Bærum. Okay. Jeg har jobbet i mange år som det, og som musiker i mange år i Norge. Ja. Sammen med ulike musikensemble, spesielt med latinamerikansk musikk.
0: Mm-hmm. Hvor lenge har bandet spilt sammen her, de som her i kveld?
1: Dette bandet heter Cuerda Nova, og det relativt nytt band som startet for 2 år siden. Mm. Så det vi tenkte med dette ensemble var å fokusere på folkemusikk fra Bolivia, hvor vi kommer fra. Jeg og han som spiller et instrument som heter charango, som heter Pedro. Vi fra Bolivia. Og vi tenkte å spille gjerne boliviansk folkemusikk og tango. Og det en sjelden kombinasjon, kan du si.
0: Ja, fordi tango vel ikke veldig utbredt i Bolivia?
1: Ja, det riktig. Det kjent. Tango veldig kjent. Men det ikke som i Argentina, selvfølgelig. Vi vil gjerne gå mer i tango-verdenen og vise begge sider av musikken, av argentinsk kultur og boliviansk kultur i konserter som dette.
0: Så i dag skal dere holde kurs her?
1: Ikke videre, men vi har hyret, vi har så heldig å få noen instruktører som kommer helt fra Oslo, fra tango-miljøet, som vi har holdt i mange år. Han som kommer heter Mariano, og med sin dansepar heter Alexandra, og de virkelig profesjonelle. Mm-hmm. Så de skal starte en sånn crash-kurs, eller nybegynnerskurs med tango. Så folk kan prøve seg etterpå mens vi spiller.
0: Det høres veldig spennende ut. Hva heter de andre musikerne du har her?
1: Den andre musikeren heter Pedro Toro, som også fra Bolivia, en god venn fra meg der vi var ungdommer. Og så Espen Hauge, som norsk, som bassist. Pedro spiller en liten instrument som heter charango, en liten gitar. Og så jeg gitarist. Så jeg får håpe at folk liker det vi gjør i kveld.
0: Da skal ikke vi forstyrre deg vel. Da skal du få lov til å gjøre det du kan best. Vær så god.
2: Da sier vi takk til Hector, som nå i ferd med å gjøre seg klar til konsert. Og da ser jeg gruppa til Hector i gang der borte, så nå vil vi bare nyte konserten.

0: Ja, Harald, det god stemning her I dag også.
1: Ja, det det. Det for så vidt ikke overrasket, men det gleder meg. Det veldig.
0: Og du har jo også fått danset litt tango I dag.
1: Ja.
0: Hvordan gikk det?
1: Ja, sånn ikke så verst. Vi har jo danset noen av trinnene før, og det jo selvfølgelig en... De går jo sakte, det kan være fordel.
0: Ja, men det litt teknikk.
1: Det teknikk, ja. Og det liksom mye snakk om tyngdeforskyvning fra ben til ben, og gir signaler om hvor du vil at damen skal gå.
0: Du har vel hørt begrepet tango med knekk, hvor man knekker damen over?
1: Ja, ja det sånt hører ikke jeg gjøre.
0: Men uansett, da synes jeg vi skal slippe til en låt som var nærmest en landeplage flere somre på rad. Vi får Lambada. Gikk tilbake.

0: Da begynner vi å nærme oss slutten på denne kvelden her I stallen på Syverstad gård. Vi har testet ut både argentinske viner, vi har smakt på god spekemat og deilige oster, og ikke minst har det vært tangokurs. Og sent har det blitt også. Gruppa Cuerda Nuevo har da nå gått hjem, og vi har kommet ut I de små timer. Og Harald, du fornøyd med kvelden?
1: Ja, jeg veldig fornøyd. Både med dans, men også det vi har spist, og ikke minst det vi har drukket. Veldig deilig, god argentinsk vin, både rød og hvit.
0: Så tror jeg den låten jeg har lagt nå klar kan passe godt. Mens vi pakker sammen og vandrer glad og fornøyde hjem mot Valstad. Vi lar lytterne få høre gruppa Tight Fit og låten The Lion Sleeps Tonight.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure. You kill me.
2: Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: på Radio Riks Oslo. Det syns du er med Jonny Nittern. Ah.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo. Mitt navn er Jonny Nittedal, også kjent som Oslos mykeste hender, også kjent som Villa Farisnyteren, også kjent som Mister Ferie. Apropos ferie, det er Kristi Himmelfartsdag, og finnes det en bedre måte å feire på enn norsk musikk? Kjetil Kjelle og landslaget i ishockey, heia Norge og

0: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo. Vi skal til vår faste spalte. Det noe å lure på? Sjøbjørn, hva er det du sitter og lurer på?
1: Jeg sitter og lurer på dette med å spise 100 is på 17. mai. Det noe å lure på?
0: Det kan hende det noe å lure på hvis du får brain freeze og ikke helt vet hvor du

0: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Rix Oslo. Vi skal til vår faste spalte hvor vi hører Telemark Ingeniørskole sette verdensrekorden i Ta sjansen fra 1985. Kjør klipp.
1: Deltakerne i start nummer 22 kommer alle fra Telemark Ingeniørhøyskole, og de har med seg et korps på 32 musikere og et kor på 23 sangere. Men vil det holde? Vil det holde mot fenomenene fra Løitens, som stadig ligger i teten på 4,8 sekunder? Telemark Ingeniørhøyskole gjør et tappert forsøk. De bør i alle fall kunne bygge skikkelig farkoster om de noen gang skal bli gode studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi fått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle er fra i fjor, og fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniørhøyskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
0: Du hørte Bjørge Lillien fra Ta sjansen og verdensrekorden i 1985. Vi skal oppdatere, er verdensrekorden slått i dag 14. mai 2026? Skal vi se. Nei. Nei, den står.

Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. Knut@radioriksoslo.no.

Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. Knut@radiorikoslo.no.

0: Det er fint, og nå skal vi være fornøyd med det første programmet. Vi skal nå bryte.
1: Og slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.
2: Tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

Regina Daniels. Radio Rix, Oslos største lokalradio.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.